0: nikwambie kitu.
1: Acha tukwambie, ndio kupenda pia.
2: Sikio yeni pewa.
0: Ndili bwana na selenge toka nyoba kaza. Kanyo shida.
3: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyo sasa. Chai kapona.
3: Kapona.
4: Ndua ya kuliendelee. Amo.
2: Dust ni constant.
5: Okay, ke poni nani?
0: Kai bagi no reli dia.
6: Ndio tangi bagi no.
4: Nena serikali enelero.

0: Enkagenya Emayen FM.
1: Enkigwana Enkakenya.
0: Enkigwana Enkakenya.
2: Egase bakatokolinya wangana oloshone solakiti yatu enkakenya mayen. Kito ni mwondu wat wala nyiti Alfred Kiriola leta enkakenya na olomidu wata kanya mali na tina toki isto nko ito ndajyo kiti mayen na hindi kibono otume walata tenkara kako napo kini itisia yankesoma itisia yorbarabarani isia yonkaria isia yelelero otanibonto mono isia yositima isia inaijo tata ene biashara uomkishu isia yinkire mwore isia yesokoni onena po wakini nijyo na ina kede mayo nikitume walata takona bawa po wakini tumerikuwa sidai na lotu Nkishu and Narok East. Kebulo da similankoni meza urubunge le Narok East. Mheshimiwa Ken Aramat.
3: Kabisa.
2: Tena yule ndo wala nare yule kiri walale. Kebulo to kule Nkishu mine mayen poken na akelo to ake senye shoron duwa tenyanak. Kaku result ya poken na akende pete na kigwana olalashe lai Alfred. Maila joke nduwa reno tankara ki enasia yu Nkishu Samburu. Amuketa duwa ngule. Itanyamala yu poken eti mkoto ya mtandao. Yatipaka ke nkai kwa olo mona jonas na nabla idhiru. Neti tena kata ilo sena uji ulo sholo samburu tenkarake kia reda yengishwenye
4: ayuwa kinajo yolo mwele na taboy ya mwen taboy na kisha kino nipuko ulo sholo maa angoro ulo sholo samburu na yolo larikok po kini rubunke ilo ulo sholo masai nisha kino la anita ipress ainyorora ngoro losho lo samburamo meandalaina yala nas serikali ya Kasongo na menyoro losho lo Masai eruburuti abengo bang awadal jamba yokumok tangkoba or Masai meala de luboro ni toya yengop nenya rashu kunye amba nega murinkisho na renga siamu yolo turkwal ormasa ni mera ndoga na nyormasa na ijengete tenino si ormasa ni lomon na ikijo ikira supati na supati ntokiti na nyoshi akira ya magi Nkishu tenela Nkishu nkujit ashwa ankare nero mormasa stress ninyoshi livelihood yolo maisha hang na ankita ngedi na hata niko dolo serkali na lotua mwuri Nkishu tori sasi ni army tuata Nairin kera, nairin tomono. Na yule na serikali na gawomono lo sholo ormasa ajugi. Emigelu age. Yule lariko lo ormasa kumo na psycho fans le ruto. Ma yule aje ure na kara genyo. Ki yu age niki jugi lo sholang. Pegi buku po ken a ongoro lo sholo osambur. Niki buku po, yule pingor pejai, Facebook. Atipika ngulena no. Ajugi ruto. Niki joki serikali enye anda balor masa mndo yar ne so kedo masa jo rubuto le segi ngola ko roro ka jo or governor li nako o secretary li nako
2: mtumbesi
4: yes eji mi ror ko le kai yolo ara mana ni cha malor bunge yi lor masa ba ken ana le diki pa ombele sa ya ngori lo sho lo sampura mun nyano la di ko lor bunge bo ken ne kayu ka na jo enta bo ngole na Niko sayo yuko na serikali, nemeke balege. We cannot forgive that government. Na hiyo lakini tukine tamia ganya na serikali, na bipi ngolo sholo ormasa ipo wakini 2027, negira wakasonga hangi, nyumpani ya subuhi sana. Nega umunu wakajo, egrori yuko, kairori ya nano, olariko nilale DCP, Rigathi Gachagua, negira wongo le message, pebo ko seri nyangoro lo sholan mugi boita ro shitan chamenya nigi ligir kulia ari ko po kile united opposition pebo ko po kan ma ngoro sampur na ra na ke de mayu nigi ngoro no lo sholor ma sai nigi bo sampur nigi bo na ko me ro do li yok ki bo ta ngoro lo sho amu e gra ro lo sholan ai nyanyasa na serkali na reta ajo sena nu na e gra maragrmasa en kuretisho pemiro ki angorate todo egra amrake negra en arager pokot amuyoldi na jor pokot na na boni jo lumbwa todo ta ne ko an kajenyo ngori to lumbwa todo ne wi yuwa ke ni jo tene de la brok je bungi ne ke nori todo ne ne ringi shu na wa ke ne bungi ne shoko ne lopen ka ke yolo de sepata na egra anya nya samule la lo sholo
2: sholo sambur
4: yes
2: wow ashe kindi bitengi gwana mheshimiwa na njere Lomon lenketa napa
4: yes
2: na kain dimmatia ke lo show yola ajo Kenya malki aramba kumo kolenti atwa yuk ene jinga yuk lorari na tua esho mengo bor masai ediwe ne sho meri gore ne migula na ga shugunye ganyane me shugunye ka ba intana bolo sho lor masai da rei wingi de sheni emayen
4: yola na dogaya na ajo lo sho lang marase siai o onkai kan amu yola meradan cop na enjala no lo sho na ga meritan cop lungana gumoga me site siai Nara rene mire nkopa dungu wa dungu na aga ishunye. Kiju niki funsolo sholang. Mera mera lwani leme asaye kuhone siyai. Mare jengi matoturu mkontani. Mare jengi kire mure. Mare jengi biashara. Maa pelo doka yas biashara. Peki mitu wanko pe mitu kia amir. Nabona juki olo sholang. Hile niyare. Tenelo niki goli kine wala sumani mire nkopa. Temera kio ormasa nyo jomaa. Todo era senje mpesa yi kake yolo challenge ni kiata na ebor masaa mirengo de siri mani yake yeji ewo aldongani a yatemira haidi abaltani ngo be ewo ajo sena ni rare ni nya mirtai todo neku tena lasima nimir ngoro aldongani lolo sholi ni mirake amuga ya wana siya ye mirare ngo be njumuri todo nime granadi ni yoga nyango regulo kwapi todo na yolo nana na kete ni jaza ni nyagira hizo kieto nutu yo kaa hili kanyanga ndo rabu naka yuna hili yolo shola nga jogi yele siya ye enkop enkuluponi maibonga mreja barmasa ni enkopa kini mishoro yonyo ola yuni yolo enkai naka yuna hili kinta jogi mara gelu sila rikoku kuhoto lo shota wata uja teni mwore na alo rikore ni jata duoto barmasa na yolo anoto wane lala ni nyaga tutu waduo olariko ni pangwa ngoro losho lenye no lelengu irolo lengu mba na amena ijo na pole ndi mama toto na sepate juto eni ngoro losho lenye toto kiyu ni kiju ngoro dolutunga na uwedi mara ngoro losho ajo sena no kake nemewe ankaruwesho nemeriki olorele ajo sena no nerik duote mkwitoi na ide matotai na ya udupo tatu losho yola nemusho na ayo anao mono ajo agra ngurulo de kale na rokist na umon to ana bokale na rokist ajo ki enjo ya na rishata ka umon to ke pa ajo enjo ye kura a support toki ama to ronda ira na jenga na bunge ayo ngi beleka nyat tia dollar in met said ona ra sa ara mat tia dollar in to mon met na ina challenge ara mat tena ketina na ira oreta ne mesipa takuna bana ene ke magetene owa na radio mayan utoala tolimutejo etuike ni last 7 school tolimutejo ke mayor bare bare bande worre kulle naem kimi logne lo laiser ne lo afo e magetejo keti enkare musiro ne grade meti he magitejo yolo ositima ligitejo meatae keata ilana kwa leisho amu keansisho lo ositima neku kawumu na yajo ude rejo come out clear ude roli kumasa ajo mesepa na ajito ya amu kijito yoga sepa na hiki you change na umu mtu wale narokisti itu wakata muara mata mwenyori kei mushara mata muki workura itashi lto wanaku mwote narokisti ayo mrolori kale bungi yolo be niko orora na dukura sapo na ibakeni na imu ninye denketi todo na ga yuna omoda landa lo sholan la naro kist longana le musiro ward le kiokonyuke ward le damat ward le suso ward teniki you change maro shara kuda mai menebo todo amoi promise apa na najo yo rara beke pa ye lorika naro lo shole mekanoti na ro kist nege ndero or lorika le cdf nego or lemko lemko bisor bunkei nige ndo kia orkule kaili ya national government likibu hatu neme rolo shule meku represented todua peke yao unity neke yao cohension atu warma aselang nagaja ashole najo kiti yo nchama na GDCP nagyo munuwa ajo marisha warma asebo na chama dollar na UDI ajo ereza nkishwa ngurito na enayi munuwa warma asebo ndi jwa tangi Doro ramba.
2: Doro ramba.
4: Mira nyanyo de jol mane yankete. Na gajuta ke may dora de UDA ma biti DCP. Na ja sholeng.
2: A sholeng Duad e Mheshimu Alfred Kiriola leo la kesha lolori kale bunge te Narok East. Kitanga mutu te make nya dura ta nel to shuru Duad te nyana na shesi te ngara ke Duad or Marseille kitanga mutu na ke ni ning to yuto lo boto 40 to 40 ura de Marseille na Narok East. Emoro na busho. Emoro rikore. Na ke ndai duboto leo maendeleo ngwa pia.
3: Tuesday, Gen Z, hii ni enu watu wangu mazee. Uko na kitu ya kubonga,
5: aholani, narosura,
6: masurura,
5: osarai,
6: itnaboho obo inti nabisha na kiti olende,
5: enosa ena,
6: keshwe,
7: mayan, FM.
6: Kiti isi omu inange, saiti
8: jamu mwari, masurura, fenda, aini ningito mayan, FM.
9: Kwa hirewa renjono le msoko, nadie muruwa masurura, aini ningito mayan, FM. Najwa ilu masa kwa kumaini ngeo, mayan, FM, mwaka aga yu katipari.
8: Najwa ilu masa ipokin, maini ningwa mayan, FM, ameagua faida zolo shola.
10: Kajira Peter Sarbabi, Ariana Longurman, anyaloke nini ngosiku.
11: Kaji Jeremy

0: bubi yangu.
1: Yes.
0: Toni ganya mali na Mosiro.
1: Yeah. Mosiro.
0: Yani,
1: yeah. Ni mbaya.
0: Kiyiduo ni nye kweli. Kiyi yu kira lusho lor maasai. Etene meduyo no shini mende matiyalu wana kwa wabu manjima apesho nyuma ema. Twende nyuma ya hema.
1: Yes.
0: Kagwore ntoki neme mongo. Iki yu toko le nkigwana.
1: Iki yubi.
0: Kiyiwe nkigwana pia mo. Tende kuna renjiba na 21st century kiti. Ai.
1: Mesida jesi ai.
0: Mesida
1: sikoli. Na kake. Egi yondo kuna jio honest diska. Honest.
0: Yes.
1: Honest yani. Lomo limiti eleja.
0: Ase paki.
1: Nkigwane. Nushina jia mbo ya maki nkigwane wana jia. Orona.
0: Lomo no pento.
1: Na ole vipo nkigwane nili muni ukweli. Njika mele. Kanyara asa.
0: Yes.
1: Inatoki fabiru mia. Kere maasai. Yondo kuna jio skoka.
0: Skoka.
1: Naba lanasi ya ina jia ke o sijui ke kajele. Sijui olalang. Sijui nyo. Aa. Mabe di point. Amele kanyara asa. Ora ime yondo kuna rasa ne joki ni aise nenda. Amele kera kiyara yusiligi. Amele kera rasa kayo. Enda pal nemi ngusa ibi boro. Merasa na wena wena.
0: Yes.
1: Mampo raisi. Mampo simple. Na kere yondo kuna lakili mwendo kuna rasa. Niri lakili mwendo kuna rias.
0: Ningu. Deji yondo nenda kwenye point. Amuna kata netu mimba. Wala tana
1: ishe. Nenda kwenye point sasa.
2: Ini ni mo, engine shini no emma yane fema. Te Media Max Waves.

0: la vora vaka silino ibiso jeso jako gavana ni nguwe anashomara na anashomara ya tendo kitu
1: kiyo longa juma tatu yarabeki juma sara manare mezoshu so mwana eni kada kenya
2: Maya
3: Mayan
2: FM
3: Mayan FM na wong pwinti na abishana eni nikitu yuk naro kauti telurunga
2: Mayan Mayan
4: FM Mayan FM na wong pwinti le esumizu yuk kajado kauti

0: iti atua enkigwana oramati
1: eremayam
0: kiderita neke magen ba na ibirta yokiro losho iboitare olashe lengiteng simel olesendero
2: olesendero olesendero olesendero abisa jeri mbana kuno se yashole meresi lengo jero yesu nye
3: enye unoto
2: tebaga na yosa sire ngoda kani waro mona olai ningoni maide bashe na gwana na inikiri doite tolde kani kuri lero ngiara karibu de kani mede nyelo ngiara tirere ngigwana
3: yes
2: ya usiole ngoni bwa nuno kajo ama amone na siasa na etotua ne ore gaer siasa eto kotok megera brali wolin sabu ke morola liko ajo na sina nuna aradinye yo ke dwage sinje wafuasi kigira sio ka amurisho kila wakati kake kuri da bol ndu na jo sauti e kanisa kuro ndoro la kanisa kore ndoro la kanisa grajo mikiwena e grajo menanena amori kanisa na pere kebisha ndoki torono
3: yes
2: peuru engopol chaf peuru engopol duru kai kama singale ngai na nyana amu mena kanisa bogenero yo kanisa na rabasta ora basene ara era farelenye bele farene na bishop mu bishop pio ngani kitode ya kanisa
3: yes
2: melona ule sendara deriga ara lo ag bishops seninye na sanda jene sk kore dol dol lo singale ngai pe megrajo wewe enda bale na me sida kore mayen kore da elo igwara mbio le mugwere mbio tase usunje yona tonda kana kunyile ron yata
3: Njoyo. Tasa
2: na ushangara lali mwasaid kiaren kigwana sile na ijena Ntujwa siru rejitankia
3: Yes
2: mm.
3: Tijungu doi njoro maonino
2: Tijungu njoro maonino Tolikiyoti yake Kanyo Amelijo na ajinyo Philip Kanyo na nudu ike narugi shina ara Oltana kuldosu nje siyasa ni Nyana gano kulore mkutuki
3: Yes
2: Iyo
3: ni maoni yake
2: Nyana gaya tigiru loyeri
3: Njoyo ya ingiri
2: Gira sile kukutuki Mayan
4: Hello Mayan
2: Yes
4: Mango
2: Poa
4: Barani geren je le den ayi sanda ile ngamuri ala ile gari mda mari ngire na bagira ngona albrada
2: Ah sure Ama nasi age le merani gredu
3: Imisa yo gae Me ina na jigiri
2: Yepi kida yalo na jongo na jinginyo
3: Inkigwana
2: Alto na yarani ge dore dio linkiyo Pero mugare jongo na jinginkigwana
3: Yes
2: Mwindi wale nusingi gwana, ningi diskasingi gwana, haji nasi nano Endi wano nishana doshi ya nanu kawaida saromati Maro si chance Yati shana dike nasawinya aje, kikina na jaye maki, aa Kitu wakiji ningu?
3: Shomora ngasani ningu
2: Takasani ningu Peishi unye rara jingira nyo
3: Atu inki gwana
2: Atua inki gwana ola ini ningu ni Ya kanyo sana, anyo sana di giraka nisa Pele giraka nisa pi Midoli nyade kata singalanga idu lor no thot jam ni ado authority
3: yes
2: yani njore kituria
3: eh
2: njore kituria na erote niaba yoga kanisa ama na yoga raia ga lor kituri ni mia raicho
3: lori kok na duolo represent yo
2: kanyo na eroi ajo meata kele shanga we na galo neji ngara ra gre jori ngati aji ngara ra dikite jori ngati ni ni ke dolga la ni duolo re be ero
3: Yes.
2: Nyasina. Teniaba.
3: Ewa wana lori kitu.
2: Yes. Na kikira ikilu nasinja jokuro lori ya kanisa. Wapi sauti ya kanisa. Kanyo bae gira kanisa. Ekonji. Na gira onko. Amu gira rishire kuduri na gilu ningilu andajo. Ama hata esire mara jota esire. Tenuto meraba iki yeso. Mara joko mfada doko lome.
3: Yes.
2: Nero na siya. Ni poje banye kidogo. Ame ni poje. Ama sako ibukori. Me ni poje. Me nkishine gwanga.
3: Kesiba.
2: Me ni poje. Eme mali. Na ro. Wo mera bagire nyako na rasa na. Na basi ndongolo ngenye kigwana.
3: Ni kingili kwani kanyabi rasa anora ni kodi la kanisa. Ni kanyabi
2: ro kodi la kanisa. Kanyabi ya ro ngala ini. Ah mira hen ro gena ji. Taja. Ah mira shado ina. Mira hen nebi.
3: Abi
2: urai ndonga nagi ngwiri. Mira ndonga ndonga ji. Ndonga jangwaki. Ki na elixir ajoki, ore do ye engirikino. Ola rikoni. Ore rike ndonga nak na kibankai.
3: Kasiba.
2: Ki na enta shetina capacity. Na ne urai ndonga na alika ajoki, ki bolo zuri ninyo. Ena. Ya ntunga yena. A me sidai. Ninda hedo yirina ngejo naji. Ninda shali mukiningi. Omikiningi ame lasima bekiningi Hey, minuwa na yangu?
3: Kesi.
2: Mama nchi ara na kanisa sasa hizi. Kebalo alo de kanisa. Nebo alo leta ni. Mara jalo ngana amsini. Kera jau juu baogi. Kera ngana ra. Yezo ngo baogi na jau?
3: Me baogi.
2: Ise juu baogi. Kera balo alo pasta yezo kia ubiri.
3: Aya.
2: Kera balo rume sasa hizi na kanisa mu ise juu ngana baogi. Kio ubiri kila siku. Baaga njani kaja?
3: Nejuu.
2: Nera ore na naiki kwa naja. Itugwe na Nike ena apilato.
3: Yes.
2: Ni wangandia wale na kejo lenye penyajiro lele nyajo. Ule duwala la ini. Ili lido jirage. Mege nyananu. Ule nante njora yu. Nara asano negaja. Na nare. Pass. Ayubiri yaka nake. Analugyo wale ya nake. Hajo na asano. Hidi nyongol nele jile jaka. Hidi nyongolong. Nele jile jaka. Hidi nyongolong. Na isi kwa ngaka nyako njwa la nyungo ni elotu lokili kwai njwa lokili kwai elotu njwa si njwa lokili kwai yake ama kuloturo le kanisa amiki ni ngolo
3: le
2: kanisa wala ni ngoni kabisa njwa nubara kuna saikira naka wadu kwa ya lorungu ndanari shara dola ajuri ngoni yoga di shara ikwala da hii esa oling nare kuna saido hii enadama wala ni ngoni njoo le kile kwai kwa ni mogle era sane ngo mara bagine wi na gbana dorara
3: yes
2: tangolong nikiti kiri ya nyo lo si lo kiu de le kai kun
1: kigwana horamati
0: horamati ibwetare olashe lengiteng simel ole sentero Enkigwana oramati o kiolong ewiki erishara negedere nege magemba naipirta yoka kirolo show